Ado tocha ho tande na da de ni go tina bo nation council ye la eta asli. Jo hat e dat nebena ne sto jo ayo di lot o